inggih pundhita kangge naribo bebuka murci teng kawisak mangke ingkang kahiko adi dosa purwa. Dosa iku ateges siji adil nuwih dosa 10 purwa wiwitan. Sanadyan to gumlaring jagat marcapada kathah titahing jawata ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa. Kinapi teng samudra laya kathah kang samya anggono raras. Mila lamun dinupaya sewu datan wonten sedasa sanadyan to 100 datan jangkep tiga. Hati-hati ning garbo kupito datan wonten kadisa juga.

0: Gila ku seneng kita kepane kiti rasa keyo gampang turyo kepenak panoto karane yo runtut
1: kudek yo jo rati neng mirosok dasar asri torowos kajuworo
0: mas kule ono ing kutho Ngayogyakarta. Kutho Ngayogyakarta ki yo saurane rada jembar kon golek yo apa piyayi sak yojo ki nyedo adol gudeg kabeh. Monggo jane pusate gudeg yojo ki nang lor pasar Kranggan ing kula niku ora disponsori lho, undarane disponsori. Mula jane upama bisa ngono ngracik ukara gudeg Kranggan ngono ora kok gudeg yojo. Timbangan aku nyuwun tulung mengko ndak kesuwen tak racike dhewe.

tibake gendinge kudut manggung mau nggo penutup mau sore-sore kudut manggung jaluk ngombe mundut menapa mau panutupipun aku suwun awan-awan wae nek lho kiyane nyuwun siang-siang awan-awan kok siang-siang.

Lho kok ora ngandel piye to kuwi? Nek gawe cakepan Bagong iki keri dhewe mau tene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe ora ngandel. Sesuk-esuk ambok turu jintel gek nyambut gawe apa? Mulane apike dilih wae cakepane padha piye? Tene sesuk sore tumandang nyambut gawe ngono. Ning nek ana sing ngundang nek ora ya ora, padhamu ya ngono. Mau gede apa Kang? Perahu layar ngono. Petro dhisik kon gending karo gupet joget kok kowe iki. Ayo Petro, anakku wong bagus, ayo nembang joget. Nek kowe iki kudu gending sing becik, kudu gending sing gagah. Eh, patete balekke menyuro Laras Wendro ah. Cara Kang Gareng mau ayo. Terus tak suwunke swara sing apik, ah. Sinom mocopat. Sinom mocopat. Cakepane sing piye kae, gawe rujak-rujakan kae.

0: nang ngoper. Ora usah diwangsuli kok kowe iki. Karepku diwangsuli iki kepenak ngono. Anak liyane kuwi bang-bang tir siji. Ayo kanca padha bekti kanthi ati suci sumungkem Ibu Pertiwi.
1: Iya ya.
0: Ci, wi, iya. Pomo bang-bang tir loro. Bang-bang tir loro kowe aku kudu jodoh. Yen to nyandang nganggo mbok ya aja kaya ngono. Bang-bang tir upama telu. Kowe aku sing bersatu. Yen padha bersatu negarane dadi maju.

0: Aja nopo.
1: Kang Pedro.
2: Iya, muni ya ta wes.
0: Kelakonno bathuk imbuh nolonge kene.
1: Kang Pedro. Iya. Kang Pedro bagus dhewe. Oh,
2: kancen bagus dhewe.
1: Kok ora cocok, Kang? Kareng dhewe Kang Pedro wedhele bodong.
2: Bareng nang kono wani muni druhone.
1: Nyur garis. Senengane iki do ngentek-entekke wektu. Nyuwun pangestu nggih, kyaine. Iya. Arep nembang apa joget apa? Slendro patete menyuro.
2: Iya.
1: Tak caosi gendeng Jawatan Timur.
0: Jawatan Timur ki apa?
2: Arep muni Jawatan Timur.
1: Gendeng apa, Kang? Eleng-eleng Banyuwangen Narataya kowe buka gendang.
3: Kosek.
1: Wah, kowe iki gawe kagol kene iki wong joget kok.
3: Wah, tarane nek mecicil iku mau.
0: Agarang gending Banyuwangen kaya ngono ku kendangane kok kleh jogeti bago yo mecicil-mecicil ngono kuwi padake mecicil.
3: Wah, ya wis. Aku ora ngerti jenenge mau ora ngomong tarane nek mecicil iku mau.
1: Gawe kagol Raden Sencaki.
2: Anggepe kowe Sencaki ngono
1: madruhun. Balani meneh.

Suryadi. Midanget ingkang dados tetunge nengangiro ing Rakonoton Durwati Prabu Bathara Kesuma. Meratilaken Dewi Ontrokulan Wanudya Sulistyo ing warni ingkang dereng sakit. Angladosi dhateng tetimbanganiro awit dereng wonten raos jumbuh layan ing Raka Prabu Subronta. Bawaniro Dyanarjuna kasinungan kanugraning Bathara. Palenggan lancuring lat kakuwing bawana. Dyan Arjuna senadyan to nandang cintraka sampun malih namung nandang ruga. Nadyan to mati dina kaping 7. Nanging bilih dipun caketi wanudya ingkang sulistya ing warni temtu waluya temang jati jati temang waluya. Menapa malih wedal sak mangke Dyan Arjuna hamung nandang yodi. Midanget bilih wonten wanudya ingkang sulistya ing warna ingkang pantes dados judu dawuhipun Dyan Arjuna. Saknalika Dyan Arjuna waluya temang jati jati temang waluya pulih pindho wingi-wingi kekiyataniro. Nanging perkawet denyo badhe angun jati papan padunungan kasatriyan Madukara ingkang sampun kebak para kadang sentana ingkang nenggo Dyan Arjuna nandhang yut. Dyan Arjuna sigra matek aji panglemunan. Srana lampah kajiman ingkang dados dyaniro Dyan Arjuna ingkang mangertos tindaknya Dyan Arjuna amung para panakawan. Lununan Dyan Arjuna kuwala sanging astaniro ingkang Raka Prabu Puntadewa saha sanging padaniro ingkang Raka Prabu Puntadewa. Paring sasminto sandi dhateng Semar Badranaya nala garing Petruk Bagong. Dyan Arjuna sigra lolos saking kasatriyan Madukara sedya tumuju nagari Widuri Sabda. Kilurah Badranaya dalasan ingkang putra sedaya tanggaping sasminto tanpa taliwara. Lurah Semar Badranaya sak putraniro sigra ndherekaken tindaknya Dyan Arjuna.

kang darwo iki mau ora tumeka pati nanging tak buntar jempari. Bisa bali urung papan padunungane yekti ora bakal dadi pepalang penjaga.

0: Kyai Arya Gunawan. Kula luwun wonten dawuh ingkang pangendika Koko Prabu. Ingkang ndak anti-anti pisuwane Singgono Anoman. Kawistara kalamun Singgono wis tumeka ana ngarsaning sun pun kakang. Mesti aki bisa kasembadan setianipun kakang. Yayi Prabu Subronto wis bisa diladeni tining diajing Dewi Antra Kulan. Kalamun Yayi Prabu Subronto wis katon ijo royo-royo anggone jejodohan iku bakal dadi alantaran tumuruning kanugrahan ingsun enggal pinaring anugrah dening Bathara Swarga Minulya. Pepundhen kula Koko Prabu. Mawantu-wantu panuwun kula Koko Prabu bilih estu Koko Prabu sampun nampi kanugrahaning Bathara. Kaparenga rayi paduka ugi nderek angayom kamulyaning Koko Prabu Bathara Rama. Sejatine Dimas ora mung para kadang sentana ingkang baku. Nanging nadyan kabeh para prajurit uga ingsun paring kanugrahan bisa nemu kanugrahaning Bathara dadi kamulyanipun kakang ora mung ana ing Janaluka nadyan ana ing Luka Baka uga bisa ngayomi kabeh kadang sentana Pontoati kaluhuran sabdanipun Kanjeng Koko Prabu. Kepareng lajeng Koko Prabu andhang suwanipun Angger Singgono. Nggih. Diwaji kepareng lajeng dangu suwanipun Ngadi Singgono. Iya Yayi Narpati. Singgono padha kanthi raharja. Dadapun disabdanipun Kanjeng Diwaji lumentah dumateng ing Ngadi. Kepareng dangu suwanipun ing Ngadi Singgono pangestu dalem Diwaji kalis ing sambi kula sumungkuming pangabekti ing Ngadi Singgono mugi konjuk sandhaping padha. Iya tak terima Singgono. Sawise sawetara sira sawanono ngarsaning sun ingsun mundhut priksa kaya paran. Purwa madya wusana sira ndak utus nyidhekake kahanane Yayi Prabu Subronto anggone nembe tak dawuhake layang diajeng Antra Kulan. Kepareng munjuk atur ngresu dalem Kanjeng Diwaji sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama. Ora dadi apa. Suwan kursu dalem Kanjeng Diwaji ngaturaken kawontenan negari Widuri Sebdo. Iya. Ndadosna kawuningan Kanjeng Diwaji. Sinaring ingkang ati sampun saged sowan Diwaji Widuri Sebdo ngaturaken menapa ingkang dados keparingipun Kanjeng Diwaji. Iya. Ndadosna kawuningan. Diwaji Prabu Subronto sampun kalampah katuan raos tresno dumateng ingkeng arahipun Dewi Antra Kulan namung kuciwaning penggalih dereng saged kapadan karso sinareng Antra Kulan dumunung wonten kadaton Widuri Sebdo ketingal ewo mboten purun angladosi Diwaji Prabu Subronto sampun malih angladosi dedaran minggahing rengganing busana sedeng Diwaji jer merpeki dateng Dewi Antra Kulan. Antra Kulan boten kersa ananggapi rawuhipun Diwaji Subronto wonten ing keputren ingkang menika kula sumanggahaken Diwaji sinareng ingkang abdi ugi nyuwun priksa menapa dereng nate dipun kaliti dinten ingkang sampun kepengker Diwaji Prabu Subronto ananting Dewi Antra Kulan sagah badhe ngladosi Diwaji Subronto bilih Diwaji Subronto saged paring wangsulan dumateng pitakenan kawan perkawis la ingkang menika kula semanggaken bawanipun Diwaji Subronto dhawuh layang Dewi Antra Kulan menika saking keparingipun Diwaji Prabu Bathara Rama mila Diwaji Subronto lajeng dhawuh lan ngati Senggono supados ngaturaken Diwaji Prabu Bathara Rama saged kasembadan dipun ladosi Dewi Antra Kulan iki dipun semanggaken Diwaji Prabu Bathara Rama senadyan to mboten cintrakaning lair batos Gusti kula Subronto ugi saking keparingipun Diwaji Prabu Bathara Rama cekap sumantra tur kula Diwaji kula semanggaken iwang sukma dilinuwi ing bono langking Yayi Wibisana nuwun wonten dawuh Sedaya-daya kasembadan sedianipun kakang. Kaya paran Yayi pisani diajeng Dewi Antara Kuwulan enggal angladeni Yayi Subronto. Bawanipun sampun terwaca Dewi Antara Kuwulan kados dene gadah kunagi sinring sakit mangsuli sedaya pitakenanipun. Menika ing badhe dados telenging manahipun Antara Kuwulan.
1: Iya.
0: Temtonipun Koko Prabu kita sakit menggali sintering badi sakit ambatang utawi mangsuli dateng pitakiranipun Antara Kuwulan. Dene Koko Prabu paring dawuh dumateng ingkang arahi supados mawas. Pamasanipun mboten wonten sanes kejawi namung Kang Mas Lesmana ingkang kedah dipun pintos raya supados minangkani ingin dados panuwunipun Dewi Antara Kuwulan.
2: Sesekeng ronong guno magawi gelar ono ing
0: Lesmana kula wonten dawuh ndak utus Dimas Lesmana Jawa dikangilan jeneng para tumeka praja ing widuri sabda pitakonane Dewi Antara Kuwulan enggal wangsulana nanging kalamun kowe wis bisa mangsuli pitakonane Dewi Antara Kuwulan kudu Antara Kuwulan gelem ngladeni Yayi Subronto yen Yayi Subronto wis katon atut runtut rukun anggone bebrayan kelayan Antara Kuwulan enggal pun kakang lan Dimas Lesmana lan kadang Sentara Pancawati kabeh murwakani Angupati kanugrahaning Bathara. Kula nuwun inggih dhateng sendika namung dadosna kawuningan Koko Prabu. Kepeksa kula nyuwun dipun paringi pambiyantu pinangka dados kanthi lampah kula. Sapa kang sinedya Dimas? Mboten wonten sanes kejawi namung Senggono Anoman. Senggono, minangka dadi kanthi lakune Dimas Lesmana. Derekno suwanunung praja ing widuri sedo beri dateng sediku nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu ing prayitno nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Diwaji iya ing prayitno singgono Dimas Bibisono pun kakang jaluk pamit beri dari akhir kaluhuran tindakipun Kang Mas Lesmana.

0: Jatine kurak mung semaput mengku bisa urip menek wong kuwi mau ning kesampluk sedhitik ora nedhi tak kempiling. Yen tak kempiling mesti pecah mustakane.
1: Jagat Bendoro, kumun aku kumun ana ning kesampluk lha kok dadi kladran kuwandane. Wong bagus dibatut-batutke wong digdaya dibatut-batutke kumun aku.
0: Alah, kowe iki ngopo lagi? Kowe sing dijawil kono kok sing muni aweh kowe. Barang kesetrum kok ya. Kenteni kene. Nah, iki nang rewro pasangan kok ngono iki ketok iki piye? Ya Ren. Ya, aman kok ya.
1: Cakak Bendoro, cakak. Kang Mas terus mono, Kang Mas.
0: Ngapa kowe?

Mas Lesmono kula Koko Prabu yas kang dadi pasuryanmu ana apa Dimas apa kowe ora iso minangkan lan mangsuli pitakonane Antra Kuwulan dadosna kawuningan Koko Prabu pangestunipun Koko Prabu kula sampun kasembadan minangkani pitakenanipun kanggo Antra Kuwulan wis bisa becik nggone bebrayan karo Subronto sampun keporo nyoto Anoman inggih milom katen syukur bejo sewu Yayi Kunto Wibisana nuwun wonten dawuh dawuhna para pradosa kabeh nderek tindak ingsun ingsun sedya amur wagani lumawat punung tlatah tanah Jawa sedya merpeki papan padununganku nggonku bakal nampa kanugraning Bathara kula nuwun inggih katungko pelajari Prabu Subronto.

0: Caloko.
1: Kula Koko Prabu, wis marem pikirmu wis bisa kepethuk karo Dewi Antra Kemulan. Sampun. Kula Koko Prabu anggenipun dongeng kok wonten saestu. Aku kene omong ora tau goro. Marem pikirmu bisa diladeni Dewi Antra Kemulan. Temtonipun inggih mekaten. Nanging ngono bebasan kowe golek uceng kelangan bener. Kados pundi? Antra Kemulan wis dimuning tanganmu. Diajeng para Sembadra ilang. Ical dos pundi to Koko Prabu? Kula aku ora ge sembrono lho. Para Sembadra ditusta karo Lesmana, ora ki mawak tanding karo Lesmana. Lesmana ilang to ketepake. Sejatine kuwi tumindak culika, dusta diajeng para Sembadra. Wah, lajeng dos pundi kula menika mboten wonten ginanipun. Menawi kula dhawuh kalian Antra Kemulan kecalan Sembadra. Wis ora kumatir to. Bathara Rama kuwi garwane jenenge Retyan Warasinta. Layang diajeng Wara Sembadra meh padha dene Sulistya warnane. Rene Lesmana gawe wiji dusta garwamu. Saiki dustane Sinta. Ning kowe aja ngaku Janaka ya ngaku Lesmana. Matura yen diutus Prabu Bathara Rama nggonmu gawe. Adi manise rembok mangsa bodho mangsa kowe ora iso ngapusi karo manungsa kulino ngapusi. Nyuwun pangestu Koko.

0: mandek disik pikir janoko to iki.
1: Iya dasar nyoto.
0: Gawa sapa kuwi?
1: Lah yo sepadak no sapa.
0: Kang Mbok Retyan Warasinta. Dados pundi to Kang Mbok? Lho mengko disik to aku iki rak diboyong ti Mas Lesmana to. Lesmana menika kula. Menika janaka pamadyaning Pandhawa. Jagat kepiye to ti Mas Lesmana? Janaka aja sembrono, janaka.
1: Wong gawe kira yo nganggu, ora kowe iki nggawa teke sapa sembrono.
0: Ya aku pancen boyong woro Sembadra.
1: Lah sing akon sapa? Nek pancen wis gelem ya wis ijel wae ayo.
0: Wah aja kok ngono janaka. Lah kowe umpama ngrilakke Sembadra dhuwitmu dhewe lah kang Gorjan Woro Sinta ki dudu dek kowe. Kene medhun bukan?
1: Ya ayo.

0: to pangeran. Kene wae dhisik lho Sembadra aja lunga-lunga. Saiki aku ngaku sejatine aku iki Lesmana. Kepiye iki Mas Lesmana? Aja lunga-lunga sik kok ndak ketono nakal kurit dimbeli pokoke. Saiki ngene wae Janaka. Upamane Sembadra tak balekake. Nanging Kakang Mbok Retyan Wirasinta tak jaluk. Dadi Kakang Mbok Retyan Wirasinta mrene, Sembadra mrono. Yen pancen mengkono aku manut. Dadi karepmu ngono. Sembadra bali mrene.
1: Iya.
0: Sinta mrene.
1: Lho kok mrene iku piye to?
0: Kakang Mbok Retyan Wirasinta mrene, Sembadra mrono. Nek kowe sing ngarani Sinta mrene, Sembadra mrono, ora kok Sinta ya mrene. Yo nek ngono aku mengkarek manut wae. Kang Mbok Retyan Wirasinta. Kedah kersa wangsul dateng tangan kula. Mangke kula wangsulaken dateng negari Pancamati.
2: Iya.
0: Sembadra bali kene. Kleru kuwi dudu Janaka sing gawa kaya meneng wae.
2: Inggih pangeran.

Bu, jenengan tumut muni. Aja mung ngene. Mengenedak. Melu muni, melu muni niki lho. Mboten saged lagune. Mburine kan nenene kabeh.